Good. Sa imong buktan, aron imong masukod ang gidak-on sa akong pagmahal nga.

0: Naglisod ko sa pagdawat nga usa lang ko kasinagop. Kay mahal kaay ko sa giilan akong mga ginikanan. Nagdako ko nga wag gid ko kafil nga sinagop lang di ay ko. Kay giisip gid ko nilang ilang anak. Apan sa sugilanon sa akong giila nga inahan, medyo nakumbinsir na ko. Ingon sa akong mama, ibiyaan ko nuko sa tinuod na akong inahan o gibilin sa akong apuhan nga usa ka hap. Og tungod kay maglisod man siya sa iyang pananaw o pagbuhi sad nako. Maong nakahuna-huna kini nga ipasagop na lang ko. Una ko niyang ipasagop sa madre unta, apan ni balibad. Sunod sa silingan nga way anak, apan wa mo dawat nako. Hangtod nga sa inahan sa akong papa. Apan wa gihapon ko dawata kay magkagubot ang iyang mga anak. Hangtod nga nakasugat siya sa anak sa akong inahan karon o gidawat ko. 3 months old pa lang ko atong higayon na o gipangayuan ng konosiya o buga sa akong lula, isip bahilo na ko. O niya?
1: Grabe sa giday mong naagyano?
0: All those years, wagid ko magtuo nga sinagop lang di ay ko.
1: Niyang katong nagpila ni mga inahan? Ibalik pa sa pagpakikita ni mo?
0: Wa na sad. Hangtod nga nag-ipon ta karon, nakaanak tagduha. Tingali nakabantay to siya nga nahadlo ko dihang nagpakita siya nako. O gidawat na lang tingali niya nga dili na makailan niya ang iyang anak. Pero human baya nako masayri nga sinagop lang ko nilang mama. Naghandom baya ko nga mubalik tong nagpailan nako nga siya ko no ang tinuod na kong mama. Pero wa naman sad siya mubalik.
1: Uy, nagipaabot kang bisita?
0: Ha? Wa man. Ako nalang abli, kaya tingalig si Marini nga atong silingan nga magbaligyaan na itong utanon.
2: Brenda?
0: Kinsa ka? Nga nung nakaila ka na ako?
2: Ako ang imong tinuod nga amahan, Brenda.
0: Unsa?
2: Ug kauban ko ang akong asawa. Pwede bang makadayon? Daod-daod na kong nasibaw bahin ni mo. Apanglipugnan ko sa akong mga igsuon ug mga pag-umangkon. Maong karon lang ko kahigayon ug ani ni mo.
0: Ha?
2: Ay, tiguwang naman good ko. Ugwa niya'y pangita. Ugwa may anak sa akong asawa. Pero may katigayunan ko. Kayutaan din ang uba ni ini. Gusto kong ibutang sa imong pangan. Apandili musugot ang akong mga igsuon ug mga pag-umangkon. Bisan uyon kining akong asawa nga bahinan ka.
0: Oh.
3: Mituo ko nga anak ka sa akong bana. Nahibaw og nakasubay ko sa imong sugilanon. Og naluoy ko sa akong bana nga naghandom nimo. Nga unta makapamawi ko no siya nimo kung apil ka sa mabahinan siyang katigayunan. Apan ang iyang mga igsuon, agrabyado kaayo. Gusto nila og DNA result ninyong amahan og anak.
0: Unsa? DNA?

Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Adam. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sana.

usahay, dili sa gidi maayo nga ihatag nato ang tanan natong pagsalig sa usa ka tawo. Kay mismo ang akong igagaw ug ang akong asawa mao'y miunay nako. Sukad adto, wa pa gid ko mosulog relasyon hangtod karon. Kay mura kong natruma sa panghitabo. Hangtod karon, magsige og pangayo pa sa ilo si Marian. Pero di na nako kaya makigatubang pa niya. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power, our amen.

0: kining portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Paul Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

nila mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan.

0: istorya niadtong karaang panahon. Dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Isa man yung hatag na ako, Digo.
1: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
0: O dito nagkasuhod o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah, agbay!

Nindot kayong pamatiyon, Priscilla, nga nakarungog ko ato nga mga pong gikan sa akong inahan. Mura na'y gusto nako nga mapamatuod nako nga kaya nako. Samot na hinoon nga giginahan ko nga naningkamot labi na karun nga okay na mi ni mama.

0: Salamat, Daylite, nga gisugutayin ko nimo.
1: Kada tungod kay nakagusto sad ko nimo. Og manghinaot ko ha, nga kitagid hangtod sa hangtod, Arnold. Kay gusto nako nga mupahimutang nako. Ay, gikapoy nako sa kinabuhing daga.
0: Daylite.

0: mungkin ni. Wa pa gini ka ehe. Umot ka nagigsabunan nila kung maayo.
1: Ganahan, pipay. Lami, ay, ay. Lami, ay.
0: Pikuta bang baba ini. Buang lang.
1: Api na ko, alami. Lami, mandi ay, ay.
0: Alibi, alibi. Dali on tani. Ako na ni kong semua, ha. Ako na hubuan akong boxer, ha. Kaliot.
1: Hala, hatlog pipay, hatlog pipay, dako kayo imo tabadidoy, hatlog ko imo tabadidoy, uy.
0: Hatlog, di mo ni mamaak.
1: Kinik! Agay, agay, sakit ayo, sakit ayo agay. Agay, agay, patay na pipay, patay na pipay, agay.
0: Kinik!
1: Agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay,

0: Para asa ka, sir?
1: Para tugas sinayawan, sir.
0: Ah, labing maayo, sir. Kay, atusap ko pa doon. Mahapit natin ka. Asa makinapit sa tugas, sir?
1: Sa Mendoza apartment, sir. Sa ilang si Ramil Mendoza.
0: Ah, labing maayo, sir. Mahapit, ragyan tika, sir.

Erna, oke, okay, mo nagingon, Wiley should basta gustohon, andam baugon ang konstitusyon. Matuman lang ilang interest, ha, ay panabang ng Pilipinas. Si Burluloy Kahis Kabilia, good evening, Albert Jinson. Joker Galon Makose, magdi from Alicia Bohol. Gian Cordelia Pugoy, shout out Diris Ormo. Si Tisbi Arliso Rabadon, mayong gabi. Okay. Oha, oha. Aaron Kid Harina, okay, thank you so much. Si Angela De Los Santos, shout out nga tong Janjo sa Punta Princesa. Okay. Maadyong gabi, Ihorot. Unya ang ato ang Kapitulyo, sugod karong September 28, adlang Lunes, subling mapatuman sa gitawag o 4D Work Week. Tungod ni makasama sa kuan, kinini ang kamahalagi sa ato ang kurintina sa pagkakaroon. Oh, di na giyod. Mabangbang. Ibalik sa Kapitolyo ang upat kaadlaw nga work week sugod Lunes diri sa Cebu Provincial Capital ni. Di na mga empleyado sa mga naapil nga opisina magtrabaho ubos sa gipagawas nga compressed 40-hour schedule gikan Lunes hangtod Huwebes. Nagpagawas si Governor Pambariquatro og memorandum nga gipitsahan og September 23 nga nagmando sa mga opisina og empleyado sa Kapitolyo sa pagpatuman sa mao nga schedule isip kabahin sa mga lakang pagdaginot sa paggamit sa enerhiya. Ubos sa mao nga schedule ang mga empleyado magtrabaho gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto og alauna sa hapon hangtod alas 7 sa gabi Lunes ni hangtod adlang Huwebes. Aha. Unya sumapa sa memorandum nga ang mao nga schedule gipatuman subay sa Executive Order Number 16, Series of 2026, nga nagpailas sa mga lakang pagdaginot sa enerhiya sa Kapitolyo. Samtang gipahibaw sa Chief of Staff diri sa Cebu City nga si Kenneth Shazar, niadtong Lunes, September 21, nga ibalik usab sa City Hall ang upat kaadlaw nga work week. Pipila ka mga opisina sa Kapitolyo ang magpadayon silang naandang schedule tungod sa kamahinungdanon silang mga serbisyo. Kinimaw ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Cebu Provincial Health Office, Provincial Social Welfare and Development Office, ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, o ang Cebu Normal School of Business and Technology. Ang mga opisina sa Provincial Governor's Office, Provincial General Services Office, og ang Provincial Treasurer's Office gidasig usab nga magtudlo og mga kawani nga mag-maintain sa naandang oras sa opisina gikan Lunes hangtod Biyernes. So duna diay ni gitawag og shifting sa pag-duty sa ato ang mga empleyado. Ipatuman ang 4D work week apan dunay uban nga mga opisina nga hangtod adlang Biyernes kun gihapon sila. Unya, magkabilin nga magamit ang upat kaadlaw nga work week. Kinibang baong nga order sa ato ang governor, magkabilin ni ang upat kaadlaw nga work week hangtod dunay dugang pahibaw. Una nang gihunong sa Kapitolyo ang compressed work week ubos sa Executive Order 27 Series of 2026 nga gipirmahan ni Barikwatro ni adtong Abril.